0: 106.0.
1: Adiriko Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adiriko Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanay himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adiriko Computerized Optical Clinic, matinud anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
0: 106.0

0: Tonga Peninsula.
1: 106.5
2: Radio Magbaking. Kapag tingog ka na, kumusta ang maing hapon, ganin yung tanan. Ato sa putlo na karong mga orasa ang itong kasamtanga nga programa. Gumikan kay ato aduna kita'y pasudlon nga report. Gikan dito sa field, particular na sa Upper Pulacan, Labangan, Zamboanga del Sur. Din adunay dakong disgrasya nga nahitabo gingong usa ka wing van ang nawad-an og preno dito sa may Upper Pulacan ug gidaro ang daghang mga Bicolo. Alang sa dugang update nini mga kabagting ug kabukada, atong dawato ng report karon pinagi ni Bagting 17 Florence Ofima.
1: Flash report.
3: Saka vehicle accident sa Bagting 29 ang nahitabo dito sa may Upper Pulacan na Bagan sa Buang Idol Sur. Kung diin, pasado matutam na sa alas 2 sa kanina, nahitabo ang maong insidente o kini ang ningkalas o usaka kinabuhi nga usaka babae nga padayon pa usab nga gisuta. Kung sa kinsa ni nga maong bayhana tungkol kaya wala pa usab, nailhan sa tuang mga personahe sa MDRRM Audrey sa lungsod sa Labangan sa Buang Idol Sur. Apan ang kini nga mao nga babae kini ang nadala na sa may Zamboanga del Sur Medical Center. Apan kini ang dead on the spot atol sa mga aksidente kanina nga nahitabo diri sa Upper Pulacan na Labangan. Samtang aduna matutay pito ka mga individual nga sakay sa payong-payong ingon man single motor bao-bao ang nalambigit sa disgrasya or naangin napagan sa laktod nga pagkasulti ang karon na nagpaalim sa Balay Tambalanan tungod kay dito sa kinidirekta nga gidala sa mga personahe sa MDRRMO human nga kini ilahang kining narespondihan sa tuang pagpakisusi karong hapon ako na diin ang kining usa ka panel no nga nagdala sa plate number nga CBA 3159 kini matudpa ang gituhan nga nawadan kini og or nikagar ang break niini samtang nagpadulhog paingon diri sa bayan sa pagadian. Apan na gumikan kay na loose brake man ang nasangpit nga sakyanan, mo'y hinungdan nga kini siya ang nibangga ngadto sa iyaha nga kasugat nga rural bus nga kini ang natuhikin sa nagpatungas. O swerte lang matudpa, gumikan kay dunay rural bus na tungtungura nga nauna, kay kung galing wala pa rural bus nga naguna, posible nga daghan nga mga katawhan ang mga angin tungod kay daghan ng mga sakyanan o mga single motor ang nagsunod sa rural bus sa tul sa maong insidente. O gagani, sa to ang dugang pang nasairan nga sa wala pa na kinihingpit nga ni Bangga sa rural, doon naman pa kinisay na side sweep. No? Kung natuwanin ikumpirmar karong taw-tawad kung sa katinood, no? Kaya hungi ang manggod, adi sir, matutpag kinisya ang ni Bangga sa rural bus. Doon ay na side sweepan ini nga usaka individual sa ibabaw nga bahin. O gagani, wala lagi daw nangita pagpamaagi ni nga driver sa maong nga kini nga panel o giyahang ipadayon ang pagmaniho ni ini mo hinungdan nga pag-abot ni Dol sa may tulay nga bahin kini ang ni Bangga sa iyang kasugat nga rural bus. So ang driver ni ini nga maong nga panel sa tuwang pagpagsutay kaganina gingon nga gidala na nga to sa may police station sa Labangan alang usab sa pagpahigayon o dugang pang investigasyon sa mga otoridad. O gatong usbon nga kung si galing no si Kinsaman ang dunay kasayuran, dunay kabanay, nga dunay mo'y kaliwat nga naangin o naangin sa disgrasya diri sa may Upper Pulacan Labangan, pakibisita lang sa buhatan sa Balay Tambalanan sa Zamboanga sa Medical Center, tungod kay dunay sa kapatayang babae nga na disgrasya diri sa Labangan ang wala paghihapon na masayri kung si Kinsa, tungod kay wala matutpakin ni identifikasyon, wala iadala nga pitaka, ayon man, mga kining IDs no nga aron unta to nga dali ra nga mailhan kung si kinsa ang nasangpit nga ginang. So pahimangno na lamang sa tuang makatawhan nga moagi diri sa lungsod sa kining Labangan, particularmente sa may Upper Pulacan nga dinhi nga under construction nga tulay nga mas maayo nga mag-amping pahinay lang sa pagpadagan labi na nato nga mga padulhog no kay kini lagi sagad sa mga madisgrasya diri sa area is kato nga nagpadulhog man tungod sa posible nga mawadan og brake or nikaga ang ilang nga brake or di ba ka dunay uban nga dunay mga diferensya ilang mga sakinan nga mahinungdan kini ang makamahitabo nga dunay disgrasya hinuon diri sa lugar. O gani kaganina tong pagpakihinabi sa kini nga ilang nga barangay Tano diri sa lugar gingon nga ubay-ubay na gayod ang mga nadisgrasya diri sa Kininga area. O gadagan ang ubay-ubay na usap ang nakapsol sa ilang nilamang kinabuhi human kini ang madisgrasya diri sa lugar. O ingon man, ang tuwang gipangutan na kaganina mahitungod sa kining sitwasyon sa tulay nga under construction, ingon nga mukabat pa ngadto sa tulo ka tuig ay ha matutpa mahuman kining tulay nga under construction diri sa populakan labangan sa Buanga del Sur. Sa manginauta nga kining tulaya po is dali ni siya nga mahuman karon nga dili na pod kayo makahatag og permiso sa mga katawhan labi na sa mga motorista nga moagi diri sa nasangpit nga lugar particularly sa Upper Pulacan labangan sa Buanga del Sur. So far man itong update diri sa Meta World sa may na disgrasya sa Upper Pulacan labangan sa Buanga del Sur Bagting 17 Florence sa FEMA sa Radyo Bagting.
2: Flash Report! Mga katong kabagting o kabalkada ang report gikan dito sa Upper Pulacan Labangan Zamboanga del Sur nga gikalambigitan sa usa ka panel or kining gitawag ilang wing van nga nawad-an og kon preno dito sa may dulhugon nga bahin sa Upper Pulacan Labangan Zamboanga del Sur. Gipabagtingan kung kinsa katong dunay mga kabanay nga nagbiyahe kaganiha or karong hapon. Nahitabo kini alas 2 kapin kun kulang man gud sa hapon. Kinsa katong dunay mga kabanay nga nagbiyahe paingon kon gikan ba sa Pagadian or gikan ba dito sa may kon paingon sa Pagadian or paingon ba dito sa may opposite nga direksyon. Hala palihog subaya ang inyuhang mga kabanay diin adunay usa ka babay matud pa ang dead on the spot o karon naagidala sa Zamboanga del Sur Medical Center alang sa mamangguni ang protocol kung makabsan or dunay insidente nga may tabo dalhon gyud sa hospital bisan pa man nga wala na kini kinabuhi. Atong balikon adunay babae nga nakabsan sa kinabuhi sa mao nga insidente o karon ana sa Zamboanga del Sur Medical Center. Aduna pa mga lain pang mga individual, pito ka mga individual ang kasamtangan nga natala karon nga nasamdan sa mao nga insidente o adunay lain pang adunay payong-payong nadasmagan, naapoy baobaong naamong, adunapoy rural bus nga nadasmagan sa maong panel. May gani matud pa nga adunay bus nga nasugatan sa maong panel. Aron wala nay lain pang maamong kay diha manguni dulhugon manguni nga bahin ng Upper Pulacan kun gikan ta dinhi sa may Mulawi Zamboanga del Sur kun paingon ta sa syudad sa Pagadian dulhugon gina dinha nga area dun na poy kani bitawng kaning tubig kay karong mga orasa or karong panahon na ulan-ulan man. So amping kanunay mga motorista kung magbiyahe ka mo paingon din sa syudad sa Pagadian especially din ha sa may Upper Pulacan kay taas kinang dulhugon diha o posibleng mukagar ang brake ilabi na kung bugat kaayo ang inyuhang mga karga. Amping sa kanunay mga kabagti o kabukada. Oga again atong balikon gipabagtingan kinsa tong dunay kabanay nga naglatas karon or nagbiyahe dunay usa ka babay nga nakabsan sa kinabuhi oga ning kasamtangan na nasa Zamboanga del Sur Medical Center. Ako si Bagding 29 Cyril Uniot Lirazan, daghang salamat og maayong hapon kaninyong tanan. 106.0 Radio Bagbag.

pagkadako sa gugma mo o Dios. Nindot kayo ang mensahe sa maong awit. Ug karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulungog alang na usab nining ato mensahe ko ng balaanong pulong nining takna nga tumakita sa basahon sa Lucas kapitulo 9 bersikulo 1 hantod na sa bersikulo 6 nagingon dinhi. Gitigom ni Jesus ang 12 katinunan ug iyang gihatagan sila gahom ug otoridad sa paghingilin sa tanang mga yawa ug sa pag-ayo sa masakit. Unya iyang gisugo sila aron magsangyaw bahin sa gingharian sa Dios ug mag-ayo sa mamasakiton. Mingon siya kanila, sa inyong panaw ayaw kamo pagdalagbisan unsa, ayaw pagdalagsungkod ni puntil sa limos, ni pagkaon, ni salapi ug bisan ganig ilisan. Bisan asang balaya kamo dawaton, pabilin kamo dito hangtod sa inyong pagbiya ni atong lungsura. Ug bisan diin nga ang mga tao dili mo dawat kaninyo, biya ika na lungsura ug taktak ang abog sa inyong matiil, agig pasidaan kanila. Migikan ang matinunan ug miadto sa tanang balangay, nagsangyaw sila sa maing balita ug giayo nila ang mamasakiton. Mao kini nga atong mensahe kun balanong pulong nining takna ug kini giuluhan. Gisugo ni Jesus ang 12 katinunan. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo uban sa pagpiyong sa atong mga mata. Ginoon Dios makagahom sa nga tanan langit no namong amahan. Ni ano sab kami nining takna sa kabuntago nagpasalamat kanimo. Nining lain no sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamo.

0: O Dios, niyanaw sab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo sa basahon sa Lucas. O Dios, abli na usab ang amo makasingkasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imong pulong aron nga kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Ginoon Dios, panalangin ni kini nga mo mensahe og dihugi ako nga imong alagad nga magpambit nini kay wa man ako'y mahimo kun wala ikaw. Ug akong giampo Dios nga imong ipadayon ang pagpanalangin sa makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulo og mga halad tabang og donasyon alang ining buluhaton. Panalangin ni ang ilang kinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni usab kato makatauhan nga kanunay nagpaluyo sa ilang mapag-ampo nga ni kanako og alang nini nga mong buluhaton. Panalangin ni ang tanang Kristohanon sa tibok kalibutan labi na ni ato nagawali sa imong pulong sa bisan din nga dapit. Pasayloa kami sa amo masala sa pulong sa unaunag sa buhat og dasiga himo ang makalahutay sa pagpangalagad. Ayuha usab kadtong adunay masakit o mga balatian. Dalaygon ka o Dios sa way katapusan. Salamat sa pagkamayo. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo ang tanan magingon. Amen. Ang ato minsay karon makigsunan kini giuluhan gisugo ni Jesus ang 12 katinunan. Mga igsoon ato na sayran nga dunay 12 ka matinunan si Ginoong Jesucristo. Iya kining gikuyog-kuyog bisag asa siya. Ang tuyo sa Ginoo niini aron nga sadiya nga siya mosa kana sa langit adunay mopuli kaniya nga mopadayon sa pagsangyaw sa maayong balita og magahimo usab sa pag-ayo sa mga masakiton. Maunay tuyo sa Ginoo nga nandun na siya mga tinunan. Og samtang ang Ginoo wala pa mosa ka sa langit og wa pa siya malansang dito sa cross. Kining iyang matinunan iya na ning gipamisyon. Iyan ang gitudluan aron nga mabansay sila sa ilang buluhaton kay maumang kanay tuyo sa Ginoo kanila ngano nga gitawag sila sa Ginoo. Og ngani bisan hantod karon mga igsoon ang Ginoo padayon nga nagapili og mga tao aron nga iya mahimong galamiton aron nga mupadayon sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Og ang iyang gamiton kadto mga tao diin andam usab nga magpagamit kaniya. O katumataw diin nagkinabuhi na uyon siyang kabubuton. Napadayon ta mga igsoon og anhita sa basahon sa Lucas kapitulo 9 bersikulo 1 hantod na sa bersikulo 6 nagingon dinhi. Gitigom ni Jesus ang 12 katinunan og iyang gitagan sila gahom og otoridad sa paghingilin sa tanang mga yawa og sa pag-ayo sa mga sakit. Mga igsoon dinhi gisgutan nga ang Ginoo naghatag og katungod o gahom sa iya matinunan aron nga sila makahingilin sa mga yawa o makaayo sa mga sakit. Sa ato pa mga isyon, basa kay ang tao mag-alagad na sa Ginoo, hataga na siya sa Ginoo gahom o katungod o otoridad sa paghingilin sa mga yawa o pag-ayo sa mga sakit. Bisang pag-ordinaryo na tanga tao. O labi na gyud nga mahimo kang epektibo nga galamiton sa diya nga ibubo sa Ginoong Dios ang iyang espiritu sa imo nga kinabuhi. Diha na dayon ka mahimong epektibo nga galamiton sa Ginoo. Matod pa sa buhat 1:8, apan kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong ako mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Hudiya ug Samaria ug sa tibuok kalibutan. Nakining gahom sa Dios mga igsoon nga iyang ihatag ngadto sa iyang mga alagad. Gahom sa pag-ayo sa mga masakiton o gahom sa paghingilin sa dautan ng mga espiritu. O ang labaw sa tanan nga gahom nga iyang gihatag ngadto sa iyang matinunan mao ang gahom sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. O tungod ni ana daghan ang makatauhan nga naluwas pinaagi sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Munay labaw sa tanang gahom kanang hatagan ka sa Ginoo kaalam nga langit nun aron nga mahimo kaniyang epektibong galamiton aron nga makaangkon sa kaluwasan ang daghang makatauhan. Kaya ang kaluwasan gikan sa sala mao kana ang labaw sa tanan nga milagro. Pinakadako sa tanan milagro mao ang kaayuhan nining atong gitawag espirituhanong sakit. Nanita mga igsoon dinhi sa bersikulo 2. Unya iyang gisugo sila aron magsangyaw bahin sa gingharian sa Dios ug mag-ayo sa mga masakiton. Mga igsoon, ang sugo sa Ginoo ngadto sa iyang matinun-an mao nga sila magsangyaw sa gingharian sa Dios ug mag-ayo sa mga masakiton.
1: Naniining bahina mga ison makaingunta nga ang pinakaimportante alang sa Dios maog yun ang gitawag espirituhanong kaayuhan. Kanang ang tao maayo sa iyang espirituhanong sakit mao ang sala. Nga siya mahimong gawas noon gikan sa sala. Muna'y pinakaimportante atubangan sa Ginoo. Mao kana nga una nga gisugo sa Dios ngadto siya matinun-an mao nga isangyaw ang maayong balita alang sa gingharian sa Dios ug ikaduha na ang pag-ayo sa mamasakiton. Niining bahina ato masayran nga importante kaayo ang kaluwasan sa kinabuhi sa tao. Busa kanatong tanan nga naminaw sa pulong sa Dios makaingon ta kun unsa kadako ang gugma sa Ginoo nga nato. Nganuman tun kay importante alang sa Ginoo ang atong kaluwasan. Busa dili nato sayangon, di nato usikon ang panahon. Kinanglan nga atong alagaran ang atong Ginoong Dios nga tinud-anay gayod sa atong makinabuhi. Kay kita gitawag sa Ginoo aron mahimong iya makatawhan og mga kanakan. Padayon ta mga igsoon, matod pa din sa bersikulo 3, miingon siya kanila, sa inyong panaw ayaw kamo pagdalag bisan unsa, ayaw pagdalag sungkod ni puntil sa limos, ni pagkaon ni salapi og bisan ganig ilisan. Nadinhi mga igsoon ato masayran nga ang 12 kamatinon ani Ginoong Hesus. Sa diha nga sila gipalakaw sa Ginoo, gusto sa Ginoo nga kini matawhana maglakaw uban sa pagtuo. Wala sila padalha sa Ginoo og sungkod. Unsa may gamit anang sungkod mga igsoon? Ang sungkod mo nay gamit sa tao sa diyang kapuyo na kaaron nga di ka matumba sa imong paglakaw. Og nganong wala man padalha sa Ginoo og sungkod ang iya matinunan nga makatabang man unta kadto aron nga kung kapuyon sila, doon na sila ikatukag sa ilang kamot. Gituyo kadto sa Ginoo mga isoon, aron nga ilang masayran kung unsa ang Dios magpakabana sa ilang kinabuhi. Nga sa ilang lakaw, ang Dios mao'y muligon sa ilang mga tiil. Aron dili sila kapuyon, ug tungod na di na sila manginanglan pagsungkod, nga naman naaman ang Dios nga nagapanglihok sa ilang kinabuhi. Og sunod nga gingon sa Ginoo, ayaw kamo pagdalag puntil sa limos. Wala sila padadag sudlanan sa limos. Og gituyo kana sa Ginoo nga naman dili gusto sa Ginoo nga iya makatawhan labi na iya matinun-an nga ingnon nga makalilimos. Og ang Ginoon Dios mga isoon maoray muhimo sa pagtandog sa kasing-kasing sa mga tao aron nga mutabang sa buluhaton sa Ginoo. Di na sapayan mayon katabangi ko nga naman ang Ginoo nay muhikap sa mga tao aron mutabang nimo. Ingon ni ana basta kay naa ka sa Ginoo. Sunod nga gingon sa Ginoo, ayaw na pagdalag pagkaon. Nganuman kay ang Ginoong Dios na ang bahala sa pagpakaon kanila. Ngani kun ato hinumduman daghan kaayo ang mga milagro sa Dios bahin sa pagkaon nga giskutan dinhi sa Biblia. Sa ato pa dili angay sila mabalaka bahin sa pagkaon kay ang Dios mo pagkaon kanila. Magagamit ang Ginoong Dios og mga tao aron nga sila makakaon kay sila mga alagad man sa Ginoo. Sunod mingon ang Ginoo ni salapi, ayaw mo pagdalag kwarta. Nganuman kay ang Ginoo na mao ang muhikap sa mga tao aron muhatag nilang kwarta aron nga duna sila ay magamit sa ila nga buluhaton. Sunod nga gingon sa Ginoo, og bisan ganig ilisan, ayaw mo pagdalag ilisan. Og gituyo kana sa Ginoo nganong di sila padal og ilisan kay ang Ginoo na mao ang muhikap sa mga tao nga muhatag nilang ilang ilisan. Ingon ni ana ang gitudlo sa Ginoo kanila, kinahanglan nga maglakaw sila uban sa pagtuo ug pagsalig ngadto sa Dios. Ug kanato nga nangalagad sa Ginoo, bisan pag wala ka mulakaw sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, basta kay nangalagad kang matinud-anon ngadto sa Ginoo, gikinahanglan nga maglakaw sab ka uban sa pagtuo. Dili ka magbagulbol tungod kay dunay mga problema, dili ka maguol tungod sa makawalad-on kun dili mosalig lang ka sa Ginoo. Kay ang mga tao nga mga lagad sa Dios dili niya pasagdan. Og importante usab diha nga mulihok ta aron nga tabangan ta sa atong labaw nga makagagahom. Anita sa bersikulo 4. Bisan asang balaya kamo dawaton, pabilin kamo dito hangtod sa inyong pagbiya ni atong lungsura. Og bisan diin nga ang mga tao dili mudawat kaninyo, biyae kanang lungsura ug taktaka ang abog sa inyo matiil, agig pasidaan kanila. Dinhi sa bersikulo 4 hantod na sa bersikulo 5, gisgutan dinhi nga duna gayoy mga balay nga malipayon nga mudawat kanila. Ug mingon ang Ginoo, ayaw mo pagbiya niya ng balaya. Santo pa ang Ginoo mag-andam gyud og mga tawo nga magamit alang sa buluhaton sa Ginoo, aron nga moalalay sa mga alagad sa Ginoo. Sama nining ministry nga gisangon sa Dios kanako nga ang Ginoo nagaandam og mga tawo nga maukad tong mga tawo nga atong gipasalamatan dinhi sa radyo. Ug nindot kayo nga mahimo tang galamiton sa Ginoo. Ug dinhi sa bersikulo 5 gisgutan nga katong balay o mga lugar nga dili mo dawat kanila, mingon ang Ginoo, biyae ka nang dapita ug taktaka ang abog sa inyong matiil, agig pasidaan kanila. Sa ato pa murabag nang hunaw na ka sa ilang kinabuhi, kay wa man sila mo dawat, pasagdahan na lang sila, mao nang taktako na lang ang abog, agig pasidaan. Ug ang Ginoong Dios na mao'y bahala sa ilang kinabuhi ni ana. Ug padayon lang gihapon nga iampo ka tumatawhana aron nga sila usab maluwas, pinaagi sa uban nga gamiton pa sa Ginoo. Napadayon ta sa bersikulo 6, migikan ang matinun-an ug miadto sa tanang balangay, nagsangyaw sila sa maing balita ug giayo nila ang mamasakiton. Mga ison din sa bersikulo 6, dinhi ato makita nga sila milakaw, milihok sila, miaksyon sila alang sa buluhaton sa Ginoo. Nagwali ang matinun-an sa Ginoo, nagsangyaw sila sa pulong sa Dios. Ilang giwali ang maing balita, ilang giwali ang paghari sa Dios, ug ilang giayo ang mamasakiton. Tungod kana kay sila mga sulugoon man sa Ginoo. Muni buluhaton sa mga taong sulugoon sa Ginoo, magwali sa pulong sa Dios. Ug dili gyud mo undang sa maong buluhaton, kay daghan kaayo ang mga tao nga walihanan sa pulong sa Ginoo, daghan pa ang mga tao nga sangyawanan sa pulong sa Ginoo. Labinas tong panahon karon, kay ang mga tao nag-anam og kadaghan, nag-anam usab kadaghan ang badlungon, mao kana nga nagkinanglan usab og dagha mga magwawali aron nga sa pagi niini mapahinumduman ang makatawhan, aron nga makatawhan mahibalik kanunay sa tiilan sa atong labaw nga makagahom. Karon panahon na usab nga kung magahimo sa pag-ampo, akong gayong tanan sa pagpangload at ay bayaw tanong kakamot ngadto sa katasaan. Ngayon doon ay balatian, ihikap ang imong kamot sa radyo. Ngayon doon ay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong pablisingan, andaman na, kaya magahimo na sa bakus sa pag-ampo. Uban sa awit nga naguluhan, sa diyotayng hikap mo Ginoo og sinatia. Si Ginoso Kristo ang atong mananambal, kaya walay dili mahimo sa Dios.
2: Siya mo ayos mabalatian, musulbad sa mga problema, magtagbo sa tanang panginanglan, og magtubag ni ini nga maong pag-ampo.
3: Sa Diyotang Ikapugi Noon.
1: Amahan namo nga langit nun Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa mga pulong nga muna tunan karun o napamalandungan.
2: Salamat o Dios nga gusto ka nga mawali ang imong pulong sa daghang makatawhan, kay gusto ka man nga daghan gayod ang maluwas. O salamat o sabo Dios nga gusto ka nga maayo ang mga sakit sa daghang makatawhan. O Dios, pasailua kami sa among masala, sa pulong sa unahong nagsabuhat. Hugasin ang among kasing-kasing o himuha kining putli sa imong atubangan.
1: O panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom, iiway sa tanandagway sa makadautan. O sulbara ang among mga problema o bubui kami sa imong mga panalangin. Labi na sa mga katauhan, nga malipayon o kinasing-kasing nga nagatod sila ay kapulog manghalad o gampingi ang ilang makinabuhi o ban silang tibok pamilya.
2: Panalangin ni O Dios ang buhat sila makamot. Og ayuha ang buta, bungol, bakul, amang, piang, sanla, lulid stroke, mga giyawaan, patol, cancer, goiter, ulcer, diabetes, arthritis, high blood, mayuma, insomnia, prostate, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa apdo, sa atay, sa ngipon, sa liog, dinggi, malaria, sakit sa kaunuran, kabukugan, ugat, dugo, panit, ayuha O Dios, maluoy ka.
1: Og pinagis kamanan nga ngala ni Ginoso Kristo, akong giabog o ginginlan, amadatay espiritu, masakit o mabalatian. Gula ka mo pawa sa ngala ni Ginoso Kristo. O Dios, milagruhi ang kadaw sa nga nagkinanglan ni ini karon.
0: ug magkuha sa ingpit ay mo makatawhan tangtang ama bisyo ug imo ang antibok pamilya magiusa sa pag-alagad kanimo ug atagi kalinaw among panimalay. Ihataw sa mo Dios ang kalinaw ni amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kinis makasamok, makatalagman, mabalatian, sumagubat o kapobrehon. Ug amo sang giampo Dios ang kaluwasan alang sa daghang pamakatawhan. Gikan sa silangan kasadpan amianan ingon man sa bagatan. Humukan damay lang makasing-kasing. Aron nga sa diya nga sila mawalihan, sila mahimong madinawaton kanimo. O kaloy iyo sa Bodiyos ang tanang gipublishingan si mo makatawhan. Nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso o gipiktibo silang paggamit niini. Sama sa lana sa libo, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. O gitugot usab nga sa matag adlaw o gabi. Labi na nining adlaw nga huwebes. Ngang imong tabang kaloy krasya, pagpanalipor, pagpanalangin, amo na usab nga maambitan. O Diyos, dalay kong kasulay katapusan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.
3: Sa Diyos ay hikapugi doon.
2: Tindugikan sa imong giludhan o pasalamati ang Ginoo. O ihinay pagwarawarang imong kamutdungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoong Diyos sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako na usab nga pasalamatan kini mo makatawhan diin malipayon o kinasingkasing nga naghatod sa ilang ikapulo o mga halag tabang o donasyon alang ninimbuluhatuna. Akong gipasalamatan si Elizabeth Contenidas, Mary Chris Leonore, Bernabe Contenidas, Kenneth Contenidas, Mary Therese Leonore, sa Proc 11 Fatima Compostela, Davao de Oro, ni Nanay Dolores Gardi sa Proc 3 Siocon Compostela, Davao de Oro, ni Ronnie Bautista sa Proc 3 Siocon Compostela, ni Benedicto Quinio sa Proc 9 Babag Mungkayo, ni Tatay Iking Cervantes sa Poblacion Compostela, ni Caner Panisa o Bansyang Pamilya, ni Rodrigo Niminso sa Proc 2 Inambatan Mungkayo, o ni Marlene Agodon sa Balmangan, ni Nanay Rosa Biho, si Samaris Biho sa Proc 12 Nabunturan, Davao de Oro, ni Chris Añasco Jr. sa Montevista, ni Tatay Inocente Siberula sa Kamanlangan, New Bataan, ni Delia Abalos sa Proc 5 Linuan, Montevista, ni Porsopena Diez sa Proc 8 San Vicente, Montevista, o ni Evelyn L. Opinia sa Proc 5 San Isidro, Nabunturan, ni Rogelio o Jocelyn Basco sa DDF Mandog, Davao City, ni Tatay Salvador Abanila sa Los Amigos Tugbok, Davao City, o ni Antonio Sigi sa Magtuod, Davao City. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod o ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod o maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong adlaw, Agosto 6, adlaw ta nga Huwebes, ang ato nga mampanagtigom anha pagaymoon sa Abit Salon karong alas 8 sa buntag sa Proc 11 Fatima Compostela, Davao de Oro, Dool Cementerio. Ug unyang alas 10 sa buntag anha ako sa residensya ni Nanay Rosa Biho sa Proc 12 National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, diha sa May Jesus Ice Cream. Ug unyang alas 2 sa hapon anha ako sa gawa sa Magsaysay Park sa Davao City, diha dapit sa May Pantalan. Ug mang-adlaw, Agosto City, adlaw Biyernes, anha ako sa residensya ni Mary Ann Jolie 5, alas 9 sa buntag sa Villa Rosa Subdivision, Purok 17, New Visayas, Panabo City. Pagkalas 2 sa hapon ni Leticia Pamaong sa Itel Pharmacy sa Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Agosto 9, adlaw Domingo, anha ako sa Covered Court sa Boundary, Tunga, Esperanza, Masbate, alas 11 sa buntag. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Nanay Felicitas o Tatay Carlito Orsal sa Bugtong Lubi, Lampuyang, PUB Corpus, Masbate. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Inting o Inding Abiwila sa Patag Dumurog, Katayngan, Masbate. Agosto 10, adlang Lunes, anha ako sa residensya ni Nanay Ima Ferrer, alas 9 sa buntag sa Poblasyon Kawayan, Masbate, Dool sa Taytayan, Loyo sa Pilapil Store. Pagkalas 12 sa Odto, anha ako sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Sr. sa Crossing Kabulihan, Puro Placer, Masbate. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Armando o Nanay Rosa Caro sa Tagloy Luna, Placer, Masbate. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Susana Manggubat sa Sentro Placer Masbate, Luyo sa munisipyo. Agosto 13 adlang Huwebes anha ako sa restinsya ni Nanay Linda Navarro. Alas 8 sa buntag sa Gintagbukan, Aboyog, Liti. Pagkalas 10 anha ako sa City Plaza sa Baybay City, Liti. Pagkalas 12 sa Odto anha ako sa residensya ni Nanay Rosario Balingit sa Barangay Ito, Matalom, Liti. Pagkalas 2 sa hapon anha ako sa residensya ni Tatay Gundin ug Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay Poblasyon 1, Hindang, Liti. Agosto 14 adlang Biyernes anha ako sa City Plaza sa Ormoc City. Alas 8 sa buntag at bang sa Superdome. Pagkalas 10 sa buntag anha ako sa residensya ni Chudulo Tahos sa Puroxays Binabay Merida, Liti at bang sa Jangshap Boundary sa Apali Isabel o Binabay Merida. Pagkalas 12 sa Odto anha ako sa Bitaog dool sa munisipyo sa Palompon, Liti. Agosto 15 sa Tagbilaran City. Agosto 16 sa Cebu City o Danau City. Agosto 17 sa Lanao Danbantayan, San Remio o Dunsi Antigua, Bourbon, Cebu. Agosto 19 sa Toledo City, Lipaton Calatrava, San Isidro Calatrava o Canlaon City. Agosto 20 sa Pentagon Escalante, Giolngan City o Himalalod, Negros Oriental. Agosto 28 sa Tanggob Suminot, Pagadian, Mulawi o Josefina. Agosto 29 sa Sindangan, Liloy o Xayan. Og niining automatikom nining bulan sa Agosto mga igsoon, aduna gyapon kitay pagsalusalo ni ato madapit nga wala ta makahimog salusalo sa bulan sa Hulyo. Kay ang bulan sa Hulyo ug bulan sa Agosto mga igsoon ato kining gigahin nga mga bulan diin atong gisaulog ang atong ika-24 kanibersaryo alang nining bulatuna. Og alang ni atong gusto mo tabang nining bulatuna, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550 ug mausab kini ang akong GCash account number. O kini akong pagwali din sa radyo, madungo usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark ug sa akong Facebook account. Ug hanto na sab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu. Mana kanunay kanaton tanan. Amen.

0: Nga panalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton.
1: Ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo
2: kag Pastor Isto Jim Bation.
3: Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmauswagon ka.
0: Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.
4: 106.0 Difference you can hear, a difference you can feel with all the bells.
5: The strongest, the strongest.
6: Horas, alas 4:30.

0: Radyo Bagbag. Ding!
1: Pagtingan. Kahimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa pagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa pagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa pagtingan.

0: ABC Munting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, rehiyonal, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tingbalita.
1: Kabagting o kabulkada, kumusta og mayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Webes Pizza Size sa bulan sa Agosto tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ni Laom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell of